0: seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Anang lawan kino kita ngay kila lawan nuron school ngay kita dano chigo.